0: Storegud ska inte gå I sommar, men Fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och I år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, I år så prövar Fjällvåken något nytt och det är att på första sailing på morgonen så kör de inom Möstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Möstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på sailing ut på morgonen och sista sailing in till Kinnarby. Jag kör också inom Möstrand turisthytte I år. Ja, så där är det två turisthytter på sailingen till Fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med Fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien för de vet ganska mycket.
2: De som är på Fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sånt lydanlägg så de kör guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. Det helt fribruk. Och så kan man gå dagvis på tur eller man kan gå I runt Mogen turisthytte.
0: Ja, det är servering där.
2: Och där är det servering.
3: Pizza,
2: så har de också ett höjfjällskrus som inkluderar lunch på Mogen turisthytte och det är lokalmat från nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: det har du gott ut.
2: Väldigt bra.
0: Ja, når går Fjällvåken?
2: Fjällvåken begynner 26. juni och går en gång om dagen till I juni halv 10 på morgonen med retur halv 4 I högsäsong så vill det vara två avgångar.
4: Du hör nu på Radio Rjukans turistradio. Gullsmed Sandå är naturligtvis specialist på bunadsöl till tinnbunaden. Allt I söljer. Knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
5: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508. 0080 Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Ja, detta är en speciell onsdag för de rövern ligger på 100 000 och det är bonanza. Och Jan Roger Næss och Terje Mathisen, det betyder att bonanza då går väl rövern, gör ni inte det? Alltså det är väl stora sannolikheter för det.
1: Han har väl gått flest gånger när det är bonanza första gången. Vi har haft ett tillfälle där det gick 2 veckor utan att den gick.
0: Ja.
1: Så vi är ju garanterat att den går denna onsdagen heller.
0: Nej, men det är lurt att köpa minst en bong extra på onsdag, är det?
1: Du ska helst inte köpa på onsdag, du ska köpa på tisdag för då kan du få efterfyllt hvis det går tomt.
0: Ja. Ja. Ja, det som i vart fall är poängen, det är att detta är sjeldent. Hur länge är det sedan det var bonanza sist?
1: Du är yngre än mig, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det är en del år sedan. Var det 21 under pandemin? Då tror jag, för då han godeste Nessa, han fick lite käft då.
1: Ja, och då jag delt ut en eller hållt upp en check mellan hus som hade sålt och hus som hade vinnit och dem stod inte en meter från varandra.
0: Så det blev käft efter bilden.
1: Ja. Så var gott inte det kom på Facebook.
2: Ja. Ja, så det är liksom käckt att huska då att det var 21 han gick. Ja.
0: Men då blir det 4 år och 5 veckor. Det är 213 veckor sedan. Det är länge.
1: Ja, det är det. Men
2: han har ju gått i mellomtiden också då.
0: Ja, rövarna har gått.
2: Rövarna har gått i mellomtiden.
0: Ja, ja, men det har inte varit på det har inte varit bonanza.
2: Nej.
0: Vad är bonanza för den som inte skönner det?
1: Nej, det må du forklare åt, Terje.
2: Ja, det er et ord som dukker
1: av. Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker av. Har du vært lærer?
2: Ja, visst, søren og jeg det. En gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen, inte tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det er jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det er 9 røvertall.
2: Ja.
0: Med, flere blir det ikke. Det er ni, det, det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det er alle tall som slutter på...
1: Et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så er det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86... Och inte 96.
1: Nej, tar du det så tar du det så är inte säkert du får följt med på bingo.
2: Nej, du har skönt det. Det är ja, helt riktigt.
0: Ja. Jag så att för 4 år sedan så var tal som slutade på 4, men nu var det 6. Hur blev 6-tallet valt?
2: Det blev valt av den som vant 3-rekken nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Och valt ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Var det någon som inte vinner på talet 6 nu så får de söka upp telefonnumret till Mette Nilsen i Gransherre och klaga.
0: Det var ja, inte sant. Nej, men alla har ju de samma alla har ju alla tal på bingobongen så alla ja. Har ju lika stor chans för det börjar att dra.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är bara att ha den rätta bongen då.
0: Ja.
2: Det är det som är
0: Men 9 tall och det är 90 tall totalt på det är alltså
2: en
0: tiondels möjlighet på att rövern går på detta och sannolikheten är ju självklart väldigt hög så det är väl klara till att leverera ut en stor premie.
1: Vi är väl klara med en spörsmål och styrer Radio Rjukan sätter pris på det. Det är en helt annan sak.
0: Det må vi klara.
1: Men det spörs om det blir 100 000 för vi har ju bonusröv på 10 000 på blad 1 och det kan också det är ju då mycket lättare att få den bonusröven nu.
0: Ja.
1: Och de måste vi då träcka ifrån de 100 000 på grund av vi har inte lov att dela ut mer än 100 000 på en kväll.
0: Nej, men då blir det 90 000 i rövpotten då.
2: Ja. Ja. Ja. I hvert fall.
0: Det er nok til å ha høstferie for det også.
1: Ja, ja, ja.
2: Og er vi uheldige så går lykke liten nå, så er vi ned 85 000, men det er mye penger det også.
1: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har
2: Nei,
0: gått
2: i det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Nei. Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nej, det tror jag inte.
2: Du har någon hukommelse så.
1: Ja, ja, vi husker ju inte mer än på 12:30 till 12:30 vis så det på andra tas av.
0: Ja, det tror jag inte nog på.
2: Och så är det viktigt att se si det att någon när bonanza det gäller ju ellers på bingo nu. Det är 18 års åldersgräns för att spela bingo. Alltså vad du gör hemma i stuen, det har inte vi någon med om du har några unger som spelar, men Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke, vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute i butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill å oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før.
2: Ja. Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det er også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så er det noen som bytter navn, så det er ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere er klare. I hvert fall så er det spørsmålet om folk der ute er klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røverne går er overhengende. Nesten sikker.
1: Ja, jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, jeg. 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den er nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det er jo...
2: Nå er det 8, han gikk ikke da.
1: Det er jo 10 av de 90-tallene, og det er jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Ja. Nei, men det er bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommende onsdag klokka 20, da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her, det eneste som mangler det er navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
2: Vi får si som slagordet da, kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til!
0: Og det er jo ikke noe spill det er større vinnersjans på noen sted enn Rallybingo.
2: Nei. Ja, helt sikkert.

Hejsan och fortsatt riktigt god sommar. Mitt namn är Kyrre Dahl. Kan önska dig välkommen till en ny utgåva av Sommerblandning. Sommerstämning är garanterat I hvert fall när det är grilling på menyn. Men när kvinnor är med på grilling så havner det oftare grönsaker på rista än när män grillar. Mer om det får du snart. Och nu är det fint väder många städer. Många ute och poser sig och det är hyggligt. Men vi måste vara klara över skogbrandfaren med en skadeforebygger. Det är lite som ska till för det börjar att bränna. Och så har det varit varmt, I hvert fall ett par steder I landet har det varit så varmt över så många dagar att det nå kvalificerar till betegnelsen hetebølge. Igår så var temperaturen flera steder I Norge över 30 grader. Och på den dagen I 1888 så blev en historisk lov vedtatt som gav kvinnor långt fler rättigheter än de hade för. Mer om det och mye annet denne tiden.

Hejsan och fortsatt riktigt god sommar. Mitt namn är Kyrre Dahl. Kan önska dig välkommen till en ny utgåva av Sommerblandning. Sommerstämning är garanterat I hvert fall när det är grilling på menyn. Men när kvinnor är med på grilling så havner det oftare grönsaker på rista än när män grillar. Mer om det får du snart. Och nu är det fint väder många städer. Många ute och poser sig och det är hyggligt. Men vi måste vara klara över skogbrandfaren med en skadeforebygger. Det är lite som ska till för det börjar att bränna. Och så har det varit varmt, I hvert fall ett par steder I landet har det varit så varmt över så många dagar att det nå kvalificerar till betegnelsen hetebølge. Igår så var temperaturen flera steder I Norge över 30 grader. Och på den dagen I 1888 så blev en historisk lov vedtatt som gav kvinnor långt fler rättigheter än de hade för. Mer om det och mye annet denne timen.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Bröllopet är kanske den viktigaste begivenheten i ett liv. Viste Gullsmed Sandå. Gullsmed Sandå är naturligtvis specialist på bunadsölj till tinnbunaden. Allt i söljer, knapper och manschettknapper. Vi har också allt till öst- och västtelemarksbunaden.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service. Dette er Radio Rjukan.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det inte det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lagar mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och inte minst slut och det är jag väldigt spänd på alltså.
0: Det hörs ut som det är mycket.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och
1: det
0: är men det är viktigt, är det inte det? Att det är någon ändringar för det önskar att folk ska gå inte bara en gång.
1: Nej, alltså Marispelet det har ju över 20 år nu och det är klart att det är många som har varit med många gånger och sett både varit med på spelet och inte minst kommit och sett och det är ändringar vart år vi sörger för det men det är inte så lätt hvis du har sett det en gång för länge sedan och känner igen det men vi fick nytt manus I fjor och det gjorde något med spelet som är spännande och väldigt annorlunda än det första versionen av Marispelet var någon liker det och andra syns att ändringar är lite skummelt och annledes men vi är väldigt förnöjda med att det är lite annledes så du kan gärna komma och se spelet även om du har sett det en gång för.
0: Också I fjor?
1: Ja, absolut.